Pujat ingir tilugik, you are my sunshine. Sakinitwanguna. Aksun isuribipud asit. Okalatarunay libunga. Isuribipud tikiuti badlerere lerming mat. Tikiuti semarere lerming maila. Takiwa koranuak pat. Kaduna tituluinuk pivaldeyuriri yokangnerang mingma pivaldeyutigupiyagir simarakpat tema tausun nitu saksaunerang mingmat kuyen naminaragun nakawgasi nipivumit ukaktiyo saktunga tobi utak kakugutaw